спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

Питали люди в дідуся, у чому сенс його життя, якщо багатства він не має, хоча життя вже доживає. Дідусь на те їм відповів, що пів життя свого провів в достатку, розкошах і славі, і з друзями в гульній забаві. Його не турбували чужі сльози, і люди, що траплялись на дорозі, його бездомного життя пустого, в якому місця не було для совісті й Бога. Та несподівано прийшла в його життя година, тоді й сам розуміти починає, що справжніх друзів він не має, ніхто із них в біді не допоміг і не пустив до себе на поріг. Та несподівано для нього від бідного отримав допомогу, який його підтримав, захистив, пораду добру дав і обігрів. І зрозумів дідусь тоді таке: наш Бог лиш раз життя дає, тому ним треба дорожити і з користю свій вік прожити. Життя наймарно в тих минає, хто іншим щиро помагає, про ближнього, хто дбає як про себе і не чекає вдячності від тебе. Тому у роздумах про те, на що нам Бог дає, щоденно ми повинні жити і всім навколо дорожити. Життя так швидко пропливає, проте ніхто із нас не знає, коли прийде його кінець, за все спитає наш Творець. Тож будьмо добрі, будьте щирі, живіть в любові і у мирі, творіть добро завжди і всюду, хай Бог у вашім серці буде. А розкоші й багатство – не основа, життя щасливого земного, бо лиш надія, віра і любов нам помагають жити знову.

Слова. Ніби трави шелестять слова. Як в житті слова до трав подібні? Люди кажуть, лікарська трава. Їй слова, мов ліки, їм потрібні. Глянь на луку квітами покриту. Боже, дай, щоб кожен з нас умів дарувати букети, наче з квітів, із хороших і цілющих слів. Є слова чудові, наче рози, є, як ковила в степу, сухі. Є слова, що викликають сльози, є, немов полин, такі гіркі. Є слова, що сповнені отрути, як волошка слово є просте. Ти й себе не можеш осягнути, як бур'ян у мові проросте. Словом можна душу понівечить, словом можна рани заживить. Тож тягар поганих слів на плечі не наважся, ближньому свалить.

прокинулось місто, і сонце поволі проміння розкинула в синю блакить. При шляху стоять мосторожа тополі, і пісню співаючи листя шумить. Дорогою шляхом любило ходити в село з Єрихону багато людей. Сюди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартомей. Ось вухо чутливо сліпого вловило чийсь голос: «Ісус Назарянин іде!» Все ближче і ближче, мов море шуміло, з Ісусом йшло так багато людей. В душі запалала враз віра і надія: «Покличу! Він може, я чув вже не раз! Почути хоч слово від нього я мріяв, а тут настав цей блаженний мій час! Зібравши всі сили, підняв вгору руки, він крикнув, а сльози з очей полились. О, сину Давидів, споглянь на каліку, Ісусе, помилуй, я вірю, спаси!» Словами обурення, гніву, зневаги сварились на нього, щоб він замовчав. Та він не звертав на ті крики уваги. Хотів же він бачить, він знову кричав: «О, сину Давидів, великий учителю, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, мій спасителю, і хрест свій щоденний з терпінням нести». Сидить Вартомей при дорозі і сумує. Хотілось хоч слово почути того, який усе може. Невже ж він не чує? Ісус зупинився. «Покличте його. Скажіть, нехай прийде, чого він там плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових уст. Ось учні вже близько, хоч він їх не бачить. «Вставай! Вставай, тебе кличе Спаситель Ісус!» І, скинувши плащ свій, побіг до Ісуса. Він впав на коліна і плакав в журбі. Ісус із жалем у серці дивився на нього, а потім спитав: «Що зробити тобі? Що хочеш від мене? О, бідний каліко, скажи, я дам все у владі моїй!» Підвівшись на ноги, він гірко заплакав: «Я бачити хочу, Спасителю мій!» Болючим до краю було кожне слово. Чимало зазнав у житті він біди. Ісус подивився і тихо промовив: «По вірі твоїй нехай буде тобі». «О, радосте! Я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння! Я щастя знайшов! Вже милостини просити не треба!» Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі, сьогодні не будьмо байдужі до Ісусових слів. Сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві, прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса. Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний сліпий при дорозі: «Я бачити хочу, Спасителю мій».

на долю у житті. Не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу у тиші, бо Він життям твоїм усім керує. В руках Творця планети є усі, йому підвласна є уся природа. –

пишні лілії убрані є красою. Скажи, чого журитися тобі? Ти є підміцнею Христа рукою. Твоєю долею піклується Творець, хоч, може, часто ти не розумієш. Тобі готує в небі він вінець, який в оселях Божих не зітліє. Цей шлях найкращий, який Бог веде, хоч, може, тут є боляче для тебе. Та він надійно в небо приведе і пригорне Христос тебе до себе. Не нарікай на долю у житті, не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу в душі і посміхнись у небеса прекрасні. Тебе ніхто не любить, як Творець, ти є творіння дороге для Нього. Не нарікай на свій життєвий хрест, а донеси його до перемоги. Амінь.

спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

спитали люди в дідуся, у чому сенс його життя, якщо багатства він не має, хоча життя вже доживає. Дідусь на те їм відповів, що пів життя свого провів в достатку, розкошах і славі, і з друзями в гульній забаві. Його не турбували чужі сльози, і люди, що траплялись на дорозі, його бездомного життя пустого, в якому місця не було для совісті й Бога.

тебе. Тому у роздумах про те, на що нам Бог дає, щоденно ми повинні жити і всім навколо дорожити. Життя так швидко пропливає, проте ніхто із нас не знає, коли прийде його кінець, за все спитає наш Творець. Тож будьмо добрі, будьте щирі, живіть в любові і у мирі, творіть добро завжди і всюду, хай Бог у вашім серці буде. А розкоші й багатство – не основа життя щасливого земного, бо лиш надія, віра і любов нам помагають жити знову.

Слова. Ніби трави шелестять слова. Як в житті слова до трав подібні. Люди кажуть, лікарська трава. Їй слова, мов ліки, їм потрібні. Глянь на луку квітами покриту. Боже, дай, щоб кожен з нас умів дарувати букети, наче з квітів, із хороших і цілющих слів. Є слова чудові, наче рози, є, як ковила в степу, сухі. Є слова, що викликають сльози, є, немов полин, такі гіркі. Є слова, що сповнені отрути, як волошка слово є просте, ти й себе не можеш осягнути, як бур'ян у мові проросте. Словом можна душу понівечить, словом можна рани заживить. Тож тягар поганих слів на плечі не наважся, ближньому свалить.